0: Fin sang fra Sienna Spire og Great Expectation.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og her, jeg lovte en god ballade i bilen, jeg. Og her også vi.

Ja, Lonely Boy, strålende låt der i fra hva tid var det? Tilbake i 1976-77, ja. Og det flotte greier, Lonely Boy, Andrew Gold. Et snaut minutt.